0: Ja već vidim pobjedu u tome što smo, eto, tako mala zemlja, toliko smo puno napravili što se tiče predstavljanja u svijetu. Imamo divne igrače, mislim, nema, ja ne znam ko, da postoji neko u Americi ko zna za nogomet, a da ne zna ko je Modrić i da ne zna tu priču, tu snagu, to vjerovanje, zajedništvo u ekipi, i ja mislim da je to najveća pobjeda.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: To ima hit Hajde da ludujemo s nogometnim prvenstvom u SAD i jesu li Amerikanci napokon prihvatili nogomet. To u ovom korzu otkriva sama Tajči, koja uoči utakmice hrvatske reprezentacije uveseljava fenove na licu mjesta. U pregledu glazbene scene koje nam ovog tjedna iz Zagreba šalje Zoran Stošić saznajemo kako zvuči Edo Majka u kombinaciji s jazz orkestrom. I u ovom korzu slušamo mnogo dobre glazbe, pored Edo Majke slušamo i novi single Baby Lasagne.
1: Korzo.
2: Ali pregled novih singlova započinjemo producentom Andrijom Gavrilovićem, poznatijim pod imenom ANDR, koji je s beogradskim bendom Retrospektiva objavio singl pod nazivom Ne pomaže mi to, kojeg slušamo ovdje u Korzu.

0: godinu prošli, dobro nam došli.
1: Negdje 2024. godine Edo Majka je nastupio s jazz orkestrom HRT-a, spajajući pritom ono što bismo lako nazvali nespojivim i pogriješili. Spoj je to što solo muziciranje čini metafizičkim iskustvom. Kada se pojedine energije, kako se to otrcano, ali prilično točno kaže, množe, a ne samo zbrajaju. Svaki član orkestra u njemu igra važnu i čujnu ulogu, ali kada se njihovom notnom zapisu prilijepi neskriptirani Edo, može početi živa svirka koju dotad nisu imali ni Edo, ni džezeri.

0: Hade.
1: Nastup iz 2024. u dvorani Gorgona su ponovili još par puta, završno u rasprodanom Lisinskom godinu kasnije. A onda su sve to u studijskim uvjetima snimili za ploču koja je ovih dana osvanula pred širokom publikom koja nije bila te sreće da nazoči nekom od tih koncerata. Album I Like to Dance najavljen je istoimenim singlom. Radi se o pjesmi na kojoj su se Edi pridružili Vojko V i Buda.
2: I can feel it in my bones, rushing through my toes now. Feel it in my face, I think everybody knows now.
1: Momak kojeg su na susretima s publikom uoči odlaska na Eurosong jednako razvlačile i bake i unuke, a i pokoja mama, preživio je sve ono što popularnost tog formata nosi. Iako je svojom hit pjesmom dao do znanja otkud energetski glazbeno dolazi, postojala je opasnost da komercijalist u njemu odluči unovčiti trenutak i sa smiješkom na glavce padne u estradnu baru. Makar ona bila i bjelosvjetska.

Baby Lasagna sad napokon radi ono što je oduvijek želio, barem sam tako kaže. Niže singlove koji redom nalaze publiku diljem svijeta, premda se ne radi o glazbi koja je po bilo čemu autentična. Ili možda upravo zato. Najnoviji single Sedated ima sve već poznate elemente, džipanje, džipanja radi, ali i brojne reference koje će svatko shvatiti na svoj način, a samo rijetki se sjetiti čak i Ramonsa. Da zaključimo, Rammstein za strine i tete možete voljeti i bez da ga razumete.

Za kraj se prepustimo glazbi umjetnice koja svoje radove potpisuje kao živa. A u dokumentima koje je seleći se u daleku Australiju usput pokazivala, piše da se zove Lucija Ivšić. Tamo stvara glazbu koju izvodi i uživo, na nastupima koji dobro prolaze kod publike, pa će tako i njen drugi album, koji je vizualno duhovito naslovila kao Živa. Za one pred zvučnicima bez slike, riječ Živa je napisana velikim tiskanim slovima, ali uz dva slova I, koja tako čine rimski broj 2. Nekada predvodnica punk benda Punčke danas je uronjena u atmosferu prekompleksno da bi je uopće krenuli razjašnjavati, uz opasnost da sve skupa ne izvučemo iz konteksta, pa možda najbolje da samo slušamo.

0: Orzo.
1: Nalazimo se usred sportskog događaja godine, oči ljubitelja nogometa su uprte u terene s one strane Atlantika gdje se upravo održava 23. svjetsko prvenstvo za nogometaše. Euforija je ove godine posebno velika u Hrvatskoj koja je na proteklim prvenstvima ostvarila senzacionalne rezultate, ali i u susjednoj Bosni i Hercegovini koja se ponovo plasirala na ovo najveće nogometno natjecanje na svijetu. No prvenstva već odavno nisu samo manifestacije na kojima se gleda nogomet, nego objedinjuju zabavu i estradu, tako ni ne čudi da mnoge momčadi i navijače prate i zvijezde koje podižu atmosferu uoči utakmica. Ove godine u SAD-u jedna od onih koja je zadužena za dobar štimunk uoči utakmica hrvatske reprezentacije i Tatjana Mrduljaš Cameron, svima poznatija pod imenom Tai Chi. Bio je to i razlog da ju pozovimo između dva koncerta i dvije utakmice na kojima nastupa u pratnji Ante Gelo benda i uspjeli smo se uhvatiti usprkos vremenskoj razlici. Tai Chi, dobrodošla u podcast Kozmo na bosanskom, hrvatskom i srpskom.
2: Hvala puno, baš počašćena sam da sam evo s vama.
1: Za početak, kakva je atmosfera među Hrvatima u Sjedinjenim Američkim Državama? Jesu li oni kolektivno uzbuđeni zbog toga što je njihova reprezentacija došla igrati među njih?
2: Jesmo, jako smo uzbuđeni, ponosni smo na reprezentaciju i veselimo se. Ima u svakom gradu organiziramo te watch parties, tamo gdje su naravno utakmice, ljudi dolaze iz cijele Amerike podržati ekipu. Dobra atmosfera i mislim mi koji svugdje, naš narod voli svaku priliku da se da ju iskoristimo, da se okupimo, da se zabavljamo, da smo zajedno. I da eto, to podijelimo sa našim prijateljima i američkim sredinom, američkim poznanicima
1: i prijateljima. Da, baš sam to htio pitati. Poznato je da Sjedinjene Američke Države baš i nisu neka utvrda nogometna, da tek naš osjećaj ovdje u Europi, percepcija da nogomet tek posljednjih godina dolazi u SAD. Kako je s prijateljima? Treba li njima objašnjavati tu euforiju oko nogometa? Jesu oni u međuvremenu prihvatili taj kulturni fenomen?
2: Pa mislim, oni imaju sličnu euforiju sa njihovim nogometom, fudbalom, tako da to vrlo, vrlo normalno i prihvaćaju i shvaćaju što se tiče tog navijata i navijački duh. Nogomet je zapravo nešto što se tu djeci daje kao prvi sport. Djeca od 4-5 godina, gotovo svi, mislim veliki, veliki dio, ne moraš svi, ali veliki dio populacije počne igrati nogomet. Nogomet tu nije zaživio čisto zato što je koliko ja znam, malo sam čitala, nema toliko mogućnosti za reklame. A kad se ne znam kojih godina je televizija počela prenositi te velika sportska događanja, nogomet je bio jako popularan pogotovo među imigrantima, ali nije bio dovoljno profitabilan da bi se prenosio na televiziji i tako nije niti zaživio. Amerika je užasno, užasno velika. Tako da se i utakmice normalno gledaju uz televizor, doma, uz društvo, uz barbecue. I to se sad, znači, to je njima poznato. Znači, njima je, Amerikancima nije neshvatljivo, zapravo vrlo im je poznato taj naš duh da se svi okupimo pa gledamo na nekom velikom platnu, da organiziramo ta druženja oko utakmica. I ne treba im objašnjavati pravila, uglavnom znaju o čem se radi.
1: Uglavnom su kritika u ostatku svijeta da su i one pauze za pijenje vode uvedene isključivo zato da bi se mogle reklame prikazivati, to naravno nije službeno, ali pitanje sad mene čisto zanima, ako nogomet nije tako popularan, zašto se on forsira kod djece? Da li je to nekakva politika da se nogomet
2: Ne, zato što je zapravo je vrlo nježan. Ja imam tri sina. To je jedna igra igra koja je vrlo, vrlo je jednostavno i objasniti malom dečku četiri, ili curici od 4 godine. Pravila su pojednostavljena naravno i lako se djeci organizirati u taj, te nogometne skupine i igrati se s loptom. To nije, niti ne postoji velika mogućnost da se djeca ozlijede, postoji taj lijepi sportski duh. Tako da, ja mislim, zbog toga i jeftinje. Ne treba ti niš nego 2 kolca i lopta.
1: Kopačke i lopta, čak možda ne niti kopačke.
2: Ne, da, čak niti ne treba kopačke, točno.
1: Da, ako se ne igra baš na travi. No, ove godine je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, susjedne zemlje, također iz regije jugoistočne Europe, na prvenstvu. Da li postoji neka interakcija navijača Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao što smo čuli da postoje i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini zajednička gledanja utakmica Hrvatske i BiH?
2: Pa evo, ja baš organiziram gledanje utakmice 27. znači sa Ganom, i javljaju mi se i iz jedne i iz druge zajednice. Nadam se da ćemo svi gledati utakmicu zajedno.
1: I zajednički navijati.
2: Naravno.
1: Sad možda jedno osobno pitanje, da li je vama nogomet predstavljao, bio neki pojam do ovog prvenstva? Da li ste i prije pratili toliko kao i sada? Mislim na kompletnu zajednicu, ljude iz regije koje vi poznajete i koji su vam u krugu prijatelja i poznanika.
2: Da, pa dobro, ja sam odrasla u Zagrebu, tako da je uvijek smo imali Dinamove značke, uvijek smo gledali utakmice. To je jako dio kulture, neizbježivo odrasti u Zagrebu i ne biti dio toga. Čak sam imam jednu anegdotu koju često se volim našaliti pa pričati. Nisam baš bila nešto za trčanje u osnovnoj školi, a kako smo svi po tjelesnim igrali nogomet, pod obavezno, ja sam zapravo se dobro razvila u golmana, tako da eto, to je jedan
1: tu ne treba puno trčati.
2: Ne treba puno trčati, ali lijepo sam znala iskoristiti svoje talente kao branitelj, tako da eto. Pa i mislim, u svoju djecu sam nekako to, kako se veli, njegovala. Oni su veliki navijači. Kad smo bili doma, mislim da je bilo, ne znam, ono svjetsko prvenstvo kad smo bili u polufinalu, tada smo se našli baš u Zagrebu i ja sam pjevala na trgu točno prije utakmice. Zadnja pjesma prije utakmice je bila Hajde ludujemo, i moji sinovi su tada zapravo tek doživjeli tu moju popularnost sa Hajde ludujemo pjesmom, tako da su od onda još veći navijači.
1: Hajde da ludujemo, hrvatsko nogometno ludilo. Nadamo se da će se ponoviti i ove godine. Možda za kraj, tvoja neka percepcija ili možda tvoja prognoza, tvoj osjećaj, naravno da svi navijamo za klubove iz regije, ali onako kada pogledamo, kada njih maknemo na stranu, koji je favorit?
2: Ja se ne razumijem dovoljno u igru da bi znala ili mogla nešto prognozirati, da bi sad rekla, evo sad na osnovu toga i toga analize mislim da će biti tako i tako. Ali ono što ja osjećam i što zaista me oduševljava je taj naš duh. I nadam se da, malo sam u Dallasu osjetila od navijača neku nelagodu, neko možda strah. Ali mislim da to je to što mi imamo, to vjerovanje u naše, vjerovanje u taj talent, vjerovanje u disciplinu koju ta reprezentacija ima, i taj duh da nas sve to dovede do najbolje mogućeg stanja u kojem će onda oni igrati najbolje što mogu. A za mene osobno, ja već vidim pobjedu u tome što smo, eto, tako mala zemlja, toliko smo puno napravili što se tiče predstavljanja u svijetu. Imamo divne igrače, mislim, nema, ja ne znam ko, da postoji neko u Americi ko zna za nogomet, a da ne zna ko je Modrić i da ne zna tu priču. tu snagu, to vjerovanje, zajedništvo u ekipi i ja mislim da je to najveća pobjeda.
1: Teći, puno hvala na razgovoru i puno zabave i puno uspjeha s podrškom navijačima i naravno timovima.
2: Hvala puno.
1: Tatjana Mrduljaš Cameron, poznatija kao Taiči, je među onima koji podižu atmosferu na svjetskom prvenstvu u nogometu, koje pratimo i ovdje u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski, što lako možete provjeriti na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de, gdje možete još jednom u miru i pročitati intervju s Taiči. Dijelić atmosfere možemo prenijeti slušajući najveći Taičin hit iz daleke 1990. kojim je na pjesmi Eurovizije u Zagrebu predstavljala Jugoslaviju. Taiči i Hajde da ludujemo.

Crnogorski hip-hop Vibin i Husi uz pomoć Konstrakte iz Beograda i Kamen. Mi smo na kraju ovog izdanja Korza u podcastu Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski. Slušajte nas i na radio valovima Kozmo radija svakog dana u 20.30 i preko aplikacije VDR Kozmo radio. Na Facebooku se bavimo njemačkom svakodnevicom kroz video serijale, a možete nas pronaći i svuda gdje inače pronalazite omiljene podcaste. S vama je u ovom izdanju bio Nenad Krajcer. Za kraj slušamo beogradski indie band Vizelj